0: day metti ci mom tay dekk bi fo tollu ñu leen ñakuleen dara ba pare ci amuñu dara loolu neexul ci ay milliards fi du ci fo nit ñi dañ ko wax bu fekkonté ni dara amu fi waaw kay bu boba do dekk ko wax waye ginaaw li fi nekk du jeex du xam ay milliards no fi duggu te wax deug yalla li gëna tuuti ci doom adamay pour mo am ko mu jax ko dañ ci wax manam liggey togo ba magal gi ben wer ñom ñep ñew di toje kat lu ne ñu dugg ci ministre de l'intérieur wax la deug buñu magalé ba par rek par ñoo commencé programme magalu diwel waaw na ci lo xamanteni legi fo ñu dimbalé ci señ bi mané sama xalaat bop lay wax dé ñewuma lool man na ndax uma dolé def uma dolé waye dal fis bu tax yi ak touba ci kan gi lañ wara dolé jox lañ dekk bi ma ngi djéggul ñep nak ci siyar xar vision des mourides parce que la ñaanal bu baaxa baax gis na liggéey bi jërëjëf presse locale bi nak dolé luñu len waye mo non yéne am sen fayda bu li wesso kene ku la dem len ci wa Dakar gëna wa Dakar ñu wé waxna jërëjëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 ICAP radio université cheikh ahmed bambakar do gi baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum bismillah allo allo mbok mi dugg na way da melni deggu ñu assalamu alaykum wa bismillah
2: ñi jaar ba
1: wa kay nak wa kay
2: wa ya ngi am jamm
1: ñi san kay koku
2: ah ibrahima khalilullah
1: wa kay bismillah
2: ñi ngi rafetlu jotaay bi di wax ne comme fekke nañ ko alhamdullilah yalla ci borom may ñu fekke ci ko lu bare bare
1: amin
2: di mark seigne touba min yaaka waye xam nga seigne pap ñun dekk bi man na ne la wopti ku jëm mag la peppay metti fo laal pepp lay metti parce que ñun man na la sun départ mom la raté bu baaxa baax lool mom amna parce que xeyna ñi nga xam ci ni ñoo sumbon amone yaakar pour suñ bëggoon manam tay ñu jëmel ci fa dekk bi dañ leen sa fek tout leen sa loolu mo am ndax bo xolé mbeddi ni mu yaato rek lolu ab juñju la so xolé fimne danaka su fekkentene xol nga ñu ne la ah dekk dekk bi kat dekk la bo xam ci wax deug yalla li fram rek mom lañ dundu mom lañ bëgg di dund waye bo ñëwé auto bo xam ci bu la ciré do xam ko koy sété ji bo ñëwé fekk ko fi so ñëwé fekk fi pharmacien yo xamanteni légalu so ñëwé fekk ko so ñëwé fekk fi tamit ay jumtukaay yo xam ci yoyu lor nit la so ñëwé tamit encore fekk nga xamne manam liñuy bañ ci yeneen dëkk yépp so xolé fi bo ñëwé dang ko fi fekk loolu japp na ni bokku na ci li nga xamanteni luñu warona bañ la bu baaxa baaxa baax ndax so xolé fim ne tay état du ñu nawlo ci benn fann ndax tay en koku kilifa yi man di taxaw ñoom itam ñuy wax ni carrément ñun kat lii lañ bëgg nga defal ñu ko ñu defal la lii comme nako suñ mag ñu baax ña tamit ndax suñuy topp tamit yaakaar naa kilifa pour bëkkoo teg sa kaw pour jox ko réew mi ñun war nañ ci xool tamit suñ intérêt mais bu nuy xool dama bëgg wala dafa def nii wala nangam kanaam dañuy xool suñuy intérêt ndax ñàkk gee nawloo munta weesu bàyyi ba nga xamante ni wax dëgg yàlla magal touba ñëw na dans un mois nga def ay sànc ñun transfert la woon naa la vidéo yi boo ñëwee fi mu ne avant ñuy màggal ba nawel arrêté nañ liggéey ma manatut parce que ndox moomu ak tàmb yooyu ni mu mel mënuñoo liggéey ci kaw mënta nekk li ma leer te xam ko ba xam ko mooy màggalu déwén dana fi fekkaat mbir mi te dara du jàkk loolu moom leer na parce que ñoom tàllaloon nañ ay teewo pour bëggoon a évacuer ndox mi pour mu ñëw ci côté ngiraaneen mooy am na benn kii bu dekk foofu boo xam ne dañ si balancé mu war a jël tal bu mag ba waaye ban ko tàllalee tamit solution amut xam nañ ni munta nekk dindi war nan rapport yi yëpp léegi amuñu benn solution te ay maanaam oto di ko manqu li ma leer ba loolu mooy loolu moom munta nekk parce que kàmb ya nañ ko gase war naa la ko moo bari mu doon ay conséquences yoo xam ci nii sóoraale woon xale yi si mën a loru sóoraale woon kër yi jàmbur yi nga xam ci danoo koo gas ci wet gi ak nawet bi nga xam ci nga siy jàmbur boo xam ne dañ koy gas maanaam mën naa ne la fondement ba daa di weng loolu yépp mi ngi si am na sa am na fa tamit ñoo xamante ni